0: Este último año no, porque fue imposible, pero no programa de atención telefónica a personas mayores.
1: Caray.
0: Bueno, que hay que hacer, hay muchísimo que hacer, y un poco buscar esas actividades donde te sentís más cómodo, ¿no?
1: Vexo que a cabeza, Víctor, non lle para. E vostede está contento con este traballo na Cruz Vermella. En a Cruz Vermella tamén deben estar moi contentos co traballo que desenvolve, porque, como eu dicía, hai unha semana recibiu a medalla de prata pola súa dedicación ao servizo dos demais. Como foi ese momento?
0: Foi unha sorpresa total, porque de feito a xente que traballa na Cruz Vermella en Lugo non me dixo nada, pero o compañeiro que leva redes sociais e comunicación e tal, viuse un viernes, digamos, na necesidade de quedar conmigo porque quería que me fixeran entrevistas debido a concesión, non é claro, non sabía nada. E cando mo dixo, bueno, estaba eu bastante descolocado. Yo me pues, tamén se quedou un pouco tamén descolocado porque pensou que sí o sabía. O sea, que foi unha sorpresa total, tanto pa min como pa él en ese momento.
1: Bueno, pues
0: Pero foi
1: alégranos.
0: moi agradable,
1: Xa
0: as cousas
1: imagino.
0: como son.
1: Xa imagino. Víctor, pois moitísimas grazas de verdade por compartir a súa experiencia con nós. Tamén parabéns polo traballo que leva a cabo e nada, que lle siga dando moitas voltas a eses posibles temas que poderían ser realidade máis pronto que a tarde.
0: Muchísimas gracias a vos por la difusión.
1: Unha aperta, Víctor.
0: Perfecto.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
3: En frutería, paraguayo superior, kilo, 1,89 euros. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14,95 euros.
4: Gadis, en confianza.
5: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao. Pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga aos sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Balcán Arcel e Ortiga, e a partir das 5 da tarde, Grupo América de Vigo e Charanga Louvan. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.
6: ¿Levamos toallas?
7: Toallas, sí.
6: ¿E os bañadores?
7: ¿Bañadores? Muy bien.
6: ¿Lentes de sol?
7: Están. Faltanos algo.
6: So, doar.
7: Doar.
6: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visitas froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.

0: 12:32 minutos, esto que escoitamos leva por título De Palleiro e é obra e gracia do grupo do Ribés e Andrés Boutureira. Boutureira é músico, productor, técnico de son, vencellado á música tradicional galega e tamén a interesantes proxectos de folk e experimentación sonora como o grupo Arredores ou o seu traballo en Alte Estudios. Ademais participou en grabacións, produccións e colaboracións con artistas e formacións como do Ribés, Antía Vázquez ou Tania Camaño. Bueno, pois, ximos saúdalo xa nesta maña de martes. Andrés, que tal, como estás? Moi bo día.
1: Hola, bo día, que tal, todo ben?
0: Bueno, pois, encantada de poder falar contigo. Dicía eu que un dos teus traballos está en Altea Estudios, e a propósito de iso, cal foi a sesión de grabación máis desafiante que tiveches ali e como resolviches?
1: Uf, difícil quedarse con unha. Todas son un pouco desafiantes, para ben, pois non sabría dicirte, pero probablemente máis desafiante algunha sesión en directo que fixen con algún grupo que decide gravar todos xuntos, todos en directo, un pouco como fixeron de Ribés tamén no seu EP, que gravaron todas xuntas. Pois eso sempre ten algo desafiante porque, bueno, pois non se pode pinchar, é todo moi orgánico, moi vivo, moi natural, teñen que ser tomas únicas de seguido. E bueno, pois eso sempre é bastante desafiante, tanto para os músicos a hora de ter que facer todas as tomas seguidas, como para min, pois, saber como posicionar e colocar todo, porque ao final entra todo por todos os micros, hai que ter moito cuidado de que eso non pase, sabes, non xa unha mala pasada, e aproveitalo ao teu favor.
0: Oye, en Galicia a tradición oral e o directo teñen un peso enorme. Como se traslada esa enerxía do escenario, de encima do escenario, ao entorno controlado, por exemplo, de Altea Estudios?
1: Pois a verdad é que non é algo no que reflexionara moito nunca. Creo que é algo natural. O sea, creo que se ti vives a música con intensidades de dentro e con cariño e con paixón, creo que o contexto, ainda que é importante, sale igual de natural, sabes? Tanto en directo como en estudio non noto diferentes energías, sempre vivo a música desde o mismo cariño e desde a mesma intención.
0: Bueno, pois pues eso está moi ben, oye. Traballaches con proxectos como do Ribés, Antía Vázquez, dicía, ou Tania Camaño. Que buscas nun artista antes de involucrarte na súa produción?
1: Pois,
0: que ten que ter?
1: Primeiro, o que para min é imprescindible, cariño a cara a nosa tradición, cara as nosas músicas. A partir de aí, pois non sei, unha conexión con ela, cosa que a música é comigo, pois que me invite a traballar no proxecto. Non é algo tampouco que teña moitos ítems ni unha lista de preguntas super complicada, simplemente unha proposta que me parezca interesante e ver que a xente pois solamente está aí vinculada con ganas de traballar e nada, xa son me solo animar con eso.
0: Oye, e cando traballas con artistas emerxentes, canto hai de dirección artística, de arranxos pola túa parte, e canto de, bueno, pues, respetar estrictamente a idea original do músico?
1: Pois eso depende moito de cada proxecto. É algo que antes de empezar a traballar sempre me gusta facer unha reunión no estudio onde falamos ben e aclaramos pois que se vai facer, hasta onde se marcan as decisións cada persona das dúas partes, digamos. Porque, bueno, no estudio ofrecemos moitas partes do proceso creativo. Ofrecemos de composición, arranxo, producción, grabación, mistura, máster, antes incluso algo de distribución, que ahora non. Entón, claro, pois cando chega unha nova persona a traballar comigo, ten unha idea, pois pactamos de todas esas partes do proceso cales me vou encargar eu e cales se vai encargar a outra persona. Entón, pois depende, hai veces que sí que me encargo eu do arranxo, da composición e da producción, hai veces pois que traen o arranxo feito, incluso hai veces que facemos revisións de partes do proceso, me di mal, pois eu Nos temos o arranxo preparado e sabemos como queremos que sone todo, a estructura e todo, pero bueno, gustaríanos pactar unha sesión de revisión de arranxo. Entón, pois, dedicamos mediodía ou 4 horas ou que sexa en revisar eso que tiñan e vemos si hai que, bueno, pois si eu vexo algunha cousa diferente, se están abertas a algún cambio.
0: E onde está a liña entre respectar a raíz da música galega e levála á experimentación sonora?
1: Uf, pois é unha liña... é unha liña fina que tamén no meu caso eu penso que sempre que se faga con respeto, con cariño, realmente o límite non existe de todo. O máis importante para min é eso, ter moi claro de onde está vindo o que estás facendo, sempre ir á fonte máis principal. Pues, por exemplo, en caso de O Ribés, tivemos a sorte de poder escoitar, sabes, en, por exemplo, en Baldomero podemos escoitar a grabación original da recollida de Baldomero, porque, bueno, era familiar dunha persona de Dorribés. Entón, pois, eso, poderse ir como a raíz máis pura do material do que estás traballando, entendelo, relacionarte con él, para así, despois, non sei, a mí a verdade é que a música, unha vez que escoito eso, xa na cabeza empeza a sonar todo. Escoito as melodías e como que na cabeza xa me empezo a imaginar a miña película. E nada, pois, creo que a partir de, tendo moito respeto, moito cariño, creo que ese límite se empeza a difuminar, como supoño que tamén farían eles nese momento. Con outros medios, sabes, eles antes escoitaban unha melodía que lles gustaba, o día seguinte cantábana e non a cantaban igual, obviamente, por escoitar unha vez, e cada persona en cada sitio cantaba diferente, ainda que partira da mesma melodía. Nos volvemos un pouco igual, o que pasa é que temos máis cousas para modificar.
0: Xa. E crees que o público tradicionalista segue sendo reticente á fusión e á produción electrónica ou experimental, ou a escena galega está máis aberta que nunca?
1: Pois eu diría que ahora mismo non sei se aberta, pero preparado ou acostumado está moito, porque o panorama actual da industria galega está claro que ten moito de fusión, ten moito de experimental, hai moitísimos grupos, bueno, por non decirte prácticamente todos. Digamos que ahora, polo menos como vexo eu, creo que hai un descenso moi grande de grupos folk ou de grupos tradicionais, digo, na escena de, pues, de concertos, de festivais, como que vai desaparecendo un pouco a liña máis pura e vai medrando un pouco a liña máis de fusión. Entón, eu creo que o público está bastante acostumbrado.
0: Oye, contanos, Andrés, en que momento decidiches enfocar a túa vida profesional ao mundo, pois, esto do son, da música? Como foi eso? Da produción.
1: Pois, foi bastante natural e pouco consensuado tamén. Como toda a miña vida, foi se dando. Eu levo desde moi pequeno vinculado á música. Meu pai é, bueno, tamborileiro tradicional de toda a vida. Meu abuelo tamén tocaba, meu outro abuelo tamén tocaba algo. Entón, desde que teño uso de razón, estou metido na música tradicional. Hai fotos miñas con 2 anos correndo en zocos e vestido de gaiteiro. Entón, a partir de aí, pois sempre tive moito interés, empecé a ir a clases de tamboril, de pandeireta, de gaita, de acordeón. Empecé a estudiar guitarra, metíme no conservatorio, estudiei clásico, acabei clásico, aí empezou unha decisión un pouco máis dura, metíme no superior de jazz, de guitarra, onde estudio agora. Entón foi como, fui orientando así toda a miña vida, e co tema da producción e do audio, pois foi un pouco paralelo. Chegou un momento que empezábamos a ter algo de interese, pedín un primeiro regalo de gostaria meter unha tarxeta de sonido, e a partir de aí, pois, empecé a fedellar, empecé a investigar, empecé a ler cousas, a ver vídeos, e pouco a pouco a traballar con xente da que aprendí moitísimo. E cando me din conta, pois, estaba producindo para xente e estudiando no superior e dedicándome a tocar en directo.
0: Bueno, vexo que o tiñas bastante claro. E imagino que a posta en marcha de Altea Estudios tamén foi, digamos, pois, un paso natural, non, dentro desa traxectoria.
1: Sí, bastante, porque eu nese mismo sitio tiño o meu sitio de estudiar, de tocar e de facer xa cousas pequenas antes de ser un traballo, digamos. Eu xa grababa ali as miñas maquetas, producía así algunha cousa para algunha xente. E bueno, pois cando
2: un par de anos que aí que estiven sin estudiar nada arreglado, digamos, pois aproveitei se que teña un pouco máis de tempo e decidín, joder, pero eu aquí creo que meténdolle un pouco de cariño e de reforma hai un espacio moi chulo onde poder traballar, digamos, de cara ao público.
0: Bueno, pois mira, oye, e a día de hoxe, de todo o que faz, con que é o co que máis disfrutas?
2: Uf, eso é moi complicado. Porque todo depende da época do ano, creo. Xa. Ahora que está rematando o verán, diría che que no estudio, porque despois de non sei cantos bolos fixemos en agosto, xa, pero despois de 16, 17 bolos en agosto, pois ahora vouche dicir que no estudio, pero se me preguntas en xaneiro ou en febreiro, que levarei 2-3 meses ali encerrado traballando, diría che que o directo, que o directo.
0: Xa. Bueno, comprensible.
2: Sí, pero bueno, está ben, compaxínase ben a esta doble vida.
0: Bueno, pois, Andrés, moitísimas grazas de verdade por atenderme, por compartir, bueno, pois a túa trayectoria con todos e con todas nós e que vaya todo moi ben.
2: Pois un placer, moitísimas gracias a vos.
0: Unha aperta, Andrés.
2: Aperta. Chao, chao.

Radio Voz. O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pedo paseo fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visitas froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo Xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Desde 47 minutos, pues xa escoitaban na cuña publicitaria que nos acaba de poñer Lucía. Este vindeiro sábado, 29 de agosto, celebrase en San Sadurniño a 17ª edición da Feira Rural, unha xornada para desfrutar tanto grandes como pequenos. E quen mellor para falarnos dela que o concelleiro de Desenvolvemento Local de San Sadurniño, Manolo Varela. Que tal? Moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Bueno, pois esta é xa a edición número 17 e o que fai esta feira rural ano tras ano é confirmarse como un punto de encontro moi importante para xente non só de San Sadurniño, senón de toda a comarca, non?
2: Pois sí, esta feira xunto coa feira da plantación, pois eu creo que xa empeza a ser un referente xa hai uns anos a nivel de feiras na comarca, sí.
1: Para aqueles que e aquelas que nunca foran, que non tiveran a ocasión, como podería definila?
2: Bueno, Feira Rural, xa di o nome, non? É unha aposta hacia o rural e concretamente o sector primario, pero é unha feira que intentamos pois bueno, que xogar con produtos de exposición que están á venta, alimentación principalmente, artesanía e despois un apartado de segunda man, e todo isto adornado pois cunha chea de actividades para que as familias, desde pequenos a maiores, pois poidan botar pois un día agradable pois no entorno de do arboreto galego, que é un enclave pois moi moi bonito ao pé do río Grande de Xuvia. Por lo tanto, é unha aposta que creo que gusta e así está o éxito destas de dúas feiras.
1: Bueno, os actos, a programación comeza ás 10 da mañá. Contenos de que imos poder desfrutar ao longo do día.
2: Pois é moi amplio e variado. Hai actividades que mantemos co longo do tempo, porque, de feito, bueno, pois é unha aposta aí, como comentaba, tamén do sector primario. Entón, bueno, pois hai o famoso concurso de froita autóctona, cunha gran exposición que chama a atención a todos os visitantes de froita, da cantidad de variedades de froita que utilizamos ese día e que están recollidas na finca que está ao pé do recinto, que é a horta de conservación de froiteiras, donde, a modo de exemplo, pois variedades de mazá pois temos en torno a 70, o sea que isto yo comento a xente non cree, cierre. Entón, bueno, é algo que un traballo que se leva facendo desde hai anos e, bueno, pois que chama a atención, por suposto, estamos afeitos a ir a tenda a ver 2, 3, 4 variedades de mazá. E claro, cando se encontran con eso, pois e bueno, a función que é poñer en valor esas variedades, que é un patrimonio importante que temos aquí na comarca, non? Bueno, aparte deso, pues, temos actividades pos pequenos, temos o famoso paseo polo Xuvia en Callat, temos outras actividades tamén para pequenos que organiza aquí en colaboración coa cooperativa Resinerando, que bueno, de ámbito familiar, entón descubre os segredos da cortiña, a cortiña e a finca onde está ubicado, en fin, hai actividades posta que repetimos todos os anos, o concurso morfolóxico Can de Palleiro.
1: Bueno, ese sí. Ten unha gran tradición, de feito, está xa na edición número 39.
2: Efectivamente, sí. E aí participamos desde aí bastante tempo, non? Bueno, e despois temos, a parte de outras actividades, temos sempre metemos algún ingrediente novedoso, é dicir, o tema de a charla esta que vai vir pola mañá e pola tarde, Nusca Chousa, que é unha influencer do país,
1: sí.
2: chamaría así, que, bueno, pues que isto, ela fala do tema das hortas, é divulgadora da plantación doméstica na casa, e, bueno, pues creímos que é moi interesante que viñera aquí por lo que falaba antes da aposta polo rural, ¿no? Bueno, e hai visitas, que hai novedades. Nestas visitas hai a visita á horta esta de Froiteiras, que está ali ao ladiño, que é simplemente apuntarse, estar a hora que está no programa e ir de visita para coñecer pois esa horta de Froiteiras, con as instalacións, algunhas existentes, outras novas que temos. Aí falarán un pouquiño para introducir na fruticultura pois o que poda de verán, é dicir, estamos xustamente en agosto, por tanto hai labores que facer nas as froiteiras, hai inxerto de verán, que é o inxerto de xema, hai a poda de verán, entón, bueno, esas pequenas pinceladas para que a xente saiba que facer coas súas froiteiras, non? E despois está... Sí, está a visita ao colmear didáctico, que este ano, como novedade, este colmear está ubicado xustamente na horta de froiteiras, polo tema da polinización das froiteiras e demais, e este ano, pois, un elemento que se añade, que é novedoso, que é unha caseta instalada recentemente, que é a caseta de apiterapia respiratoria, que é algo novedoso, non?
1: Por certo, dicía vostede ao principio que o obxectivo primeiro e último desta feira é poñer en valor o rural. Eu tamén quería preguntarlle ata que punto todo o que se fai durante a feira tamén serve para poñer en valor pois todo relacionado coa horticultura, o traballo que ten detrás, o esforzo que ten detrás, non, para que todos poidamos desfrutar, pois neste caso concreto, por exemplo, da froita, non?
2: Pois sí, bueno, aquí desde o Concello estás apostando tamén mediante subvencións para plantación de froiteiras, que pouquinho a pouco vas vendo plantacións de froita, maiormente mazá, pois polo Concello, porque hai demanda, é dicir, é un tema que creemos que é importante, importantísimo, porque é un país que onde eso será perfectamente. Entón vamos vendo a evolución en anos, vamos vendo de non haber simplemente que había, pois, todo o mundo tiña esas maceiras na casa, unha pereira, unha meixeira, en fin, pero ahora xa se empeza a ver algunha plantación xa ordenada cara á comercialización, non? Eso é importante. É traballo, somos conscientes que é traballo de anos, e así como isto sucede, tamén sucede na apicultura. Eu recordo anos que cando facías unha charla de apicultura eran todos xubilados, con todos os respectos, pero ora hai xente nova, non? O sea que eso foi mudando, hai máis inquietude na xente nova tamén. Outro elemento clave é o centro de transformación da Fusquenlla, que está instalado en Moeche, que tamén é un claro exemplo de como vai evolucionando eso. A idea nace en San Sadurniño, pero bueno, por falta de espacio de indicar o centro, e coa idea de que eso tiña que ser de ámbito comarcal, pois farase no seu día como Eche, eles tiñan instalacións, montamos ali, e estamos falando de que, de non haber nada, haber xente que está tanto comercializando ou elaborando maiormente para uso particular, pero que se está aproveitando recursos que antes podrían, es decir, o tema de la mazá era un claro exemplo, hai toneladas de mazá que ahora hai xente que está facendo zume para casa, para os amigos e demais. E a maiores, pois xa hai, estamos falando de 5 ou 6 marcas de produtos que non existían. Hai xente que elabora, pois, para comercializar. Ya. Por tanto, é importantísimo seguir apostando. Estamos falando de un concello pequeno, pois que ten os recursos que ten, pero ainda así creemos neso e vemos que hai xente que está interesada e hai que darles apoio.
1: Pois, Manolo Varela, concelleiro de Desenvolvemento Local de San Sadurniño, moitísimas grazas por atendernos e que esa feira rural do vindeiro sábado 29 de agosto sexa un éxito.
2: Pues muchas gracias a vos.
1: Un saludo, buen día.
2: Un saludo, buen día.
0: Radio Voz.
3: O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pé do Paseo Fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visitas froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 95,5.
3: Aprender e crecer, e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo, e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar da Coruña, Carballo, Cee, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender. Que teñen en común unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso? Un compromiso, coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza 3 xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na Praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981-734-985 ou 650-961-649. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
4: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
3: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.

0: al pet.
1: Ya sabes dónde voy a estar.
0: Búscame.
2: 11:22 minutos, escoitamos en Zona Bella de Keith Mount y Nobel Ouro, que son dos de los protagonistas de la jornada de hoy en el Castelo Conta, que echaba a andar ayer lunes por todo lo alto y que, bueno, pues un año más nos ameniza el final del mes de agosto. Vamos a hablar de la programación de este año con Álvaro Pérez, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Álvaro?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Bueno, ¿cómo fue el comienzo? Dinos, ¿qué tal respondió ayer la gente?
3: Pues muy bien, la verdad, mucha gente, más de la que contábamos, además, teniendo en cuenta esta semana de lluvias, sí, de tanta inestabilidad que tenemos, pues andamos un poco preocupados, pero la verdad es que nos respetó mucho tiempo, la gente achegouse, y tanto en la programación de mediodía, con los cociñeiros, con el concierto de mediodía, como por la tarde, con Xurxo Souto y las actividades en unas aldeas de Castelo, en Castelo de Abaixo, pues hubo mucha gente y un muy buen comezo.
2: Oye, ¿es difícil argallar algo así, un evento de estas características, un enclave tan particular, una aldea do concello de Culleredo, 7 días completos con actividades? ¿Cómo se pone en pie todo esto?
3: Bueno, é moito traballo, é moita xente, moito tempo, e sempre destacamos que sen os veciños e as veciñas de Castelo sería completamente imposible, porque ao final, pois, facer 7 días de programación e ter a moita xente moitas horas moi pendente de todo, tanto de aparcar os coches como de organizar os accesos aos distintos escenarios, de mover barras de bebida, de moitas cousas, que sí que hai equipo profesional detrás, pero que máis de 80 voluntarios de Castelo, veciños, amigos que se volcan con esta festa, pois é o que foi posible.
2: Bueno, é edición xa número 11. Non sei se desa volta pois hai algunha novidade que apuntar.
3: Bueno, temos cousas distintas. A programación sigue un pouco estruturada de outros anos, porque hai actividades polas mañás para os nenos e nenas, polas tardes para a xente máis maior, pero este ano temos, por exemplo, o concerto de Xoel López do Benres, que é un dos platos fortes da programación deste ano, ou a estrea do documental Mulleres que Contan, que van vir a Castelo grupos de mulleres de 6 lugares de Galicia a estrear un documental colaborativo. Bueno, que intentamos facer engadir cada ano, en cada edición, pues, cousas un pouco distintas para seguir dándolle vida ao festival, pero mantendo tamén a esencia, que son as cousas que máis lle gustan a xente, como son, pois, os monólogos o sábado ou, bueno, as actividades durante toda a semana, eso, coa xente máis maior ou cos nenos.
2: Bueno, por certo, as entradas para a noite do Castelo Conta, que o sábado están xa esgotadas, digo, sí, por aqueles e aquelas que nos están escoitando, pero sí, aínda se poden mercar, si, entradas, pois, por exemplo, sen ir máis lonxe, para o concerto de Xoel López, ¿no?, de Antía Muíño.
3: Sí, exacto, para venres quedan entradas, para o sábado xa non, pero bueno, tamén convidar a xente a que veña igualmente ao resto de programación, que é de balde. O sábado temos unha tarde de concertos dende o mediodía ata as 8 da tarde de acceso libre, así que, bueno, hai como moitas propostas para poder disfrutar.
2: Por certo, para que ninguén se perda nada, tamén hai unha aplicación móvil do festival, non?, donde se pode consultar as distintas actividades programadas.
3: Sí, exacto. Pues a aplicación do Castelo Conta, tanto para iPhone como para Android, está disponible. Además, a través da aplicación, pues tamén vamos lanzando notificacións e avisos para os que están en Castelo, pues eso, o que vos decía, tamén unha semana

0: igualmente do resto de programación que é de balde. O sábado temos unha tarde de concertos dende o mediodía ata as 8 da tarde de acceso libre, así que, bueno, hai como moitas propostas para poder disfrutar.
1: Por certo, para que ninguén se perda nada, tamén hai unha aplicación móvil do festival, non? Donde se pode consultar as distintas actividades programadas.
0: Sí, exacto. Pues a aplicación do Castelo Conto, tanto para iPhone como para Android, está disponible. Además, a través da aplicación, pues tamén vamos lanzando notificacións e avisos para os que están en Castelo, pues eso, o que os decía tamén unha semana preocupados polo tema da chuvia, sí, con cambios de ubicacións e demais, e, bueno, a forma máis útil de enterarse, e tamén na web en casteloconto.gal.
1: Pues tomamos moi boa nota. Álvaro, moitísimas grazas e que vaya moi ben o festival.
0: Moitas gracias a vos.
1: Saúdos.
0: Salvo.

0: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón, Radio Voz.
1: 3 minutos pasan sobre las 12 do mediodía. ¿Qué tal? Benvidas, benvidos un día máis a Voces de Bergantiños, que sabedes que queremos convertirlo nunha escola de calor durante este mes de agosto. Por diante, aquí en Radio Voz temos un programa ben completiño, unha viaxe ben diversa, como nos gusta dicir cada xornada, porque imos a visitar distintos puntos da Costa da Morte, imos falar de moi diversos temas que, bueno, son importantes aquí para a nosa contorna. Por exemplo, e aproveitando que esta é a última semana de agosto, que non do verán, que escoito moito por aí que esta semana acaba o verán, non, acaba agosto. De verán quedan aínda máis de 20 días, que seguro que vai volver o bo tempo. De feito, xa a partir desta fin de semana parece que volveremos a ter sol, poderemos volver a disfrutar das nosas praias. Así que nada diso de que se acaba o verán, aínda queda moitísimo verán. Os que somos de aquí, ben sabemos que nos últimos anos, ademais, estáse alongando incluso ata a primeira quincena de outubro. Así que aínda queda moito.

Pero aproveitando que sí que esa última semana de agosto, pois queremos comenzar a facer diversos repasos aquí, tanto hoxe, mañá, xoves, tamén creo que imos a facer valoracións de como foron estes meses de xullo e agosto, que normalmente son os de máis intensidade turística. E hoxe, por exemplo, queremos coñecelo a través da mirada dos responsables de establecementos tan importantes na nosa contorna como son os campings. Hai moitos aquí na Costa da Morte, de feito son xa máis de 40 anos de tradición de campings que hai na Costa da Morte. O primeiro foi o de Estorde, o Ruta Finisterre, que foi fundado en 1980, pero a partir de aí, bueno, pois despregouse un activo mapa de campings por toda a Costa da Morte. Hoxe imos a falar con 4 destes responsables, dende Carballo, Muxía, Zas, Fisterra. Bueno, pois imos coñecer un pouco cal é o perfil do visitante que tiveron este verán, se houbo máis ou menos xente que nos últimos veráns, como veñen, por que veñen, a que veñen. Queremos coñecer un poquinho como é ese perfil da xente que nos visita e tamén saber como está a ser a actividade destes responsables, que é certo que durante estes 2 meses de verán teñen moitísimo choio e por iso lle agradecemos moito que hoxe poidan estar aquí en Radio Voz.

Con iso completaremos a primeira hora do este Voces de Bergantiños e despois, na segunda, teremos, bueno, pois, como digo sempre, moi diversa actividade aquí en Radio Voz, porque falaremos de cultura. Falaremos dese programa Vimianzol, que remata esta fin de semana en Vimianzo, despois dun novo éxito, dunha nova edición moi exitosa, e falaremos cun dos responsables de Abela Circo, que é a compañía que vai facer, bueno, pois, esa última obra de teatro Benres na Praza do Concello. Ademais, iremos ata Laracha, porque ali o Concello vende poñer a venta seis parcelas para construir vivendas unifamiliares, promovendo ese acceso á vivenda en noso territorio.

Por supuesto, martes, es decir, miércoles, es martes, así que tenemos con nos a Damián Espasandín para recomendarnos una rutina por la Costa da Morte, seguro que por la zona de Fisterra o comarca de Fisterra, cando menos, así que estaremos muy atentos a Damián con que nos vaya a sorprender ahí a partir da 1:20, 1:30, más o menos. Por supuesto, también. Para rematar o programa, entraremos na nosa parcela deportiva. Hoxe falaremos do Trail Covado Lobo, aí en Zas, que, bueno, os amigos da Asociación Deportiva Monte Brondo volven a promover, aínda que cun cambio de datas, bueno, vai a volver a ser exitoso en canto á cifra, as inscripcións aínda se pechan hoxe, aínda que, así que aínda pode ir a máis. Tamén comezaremos co repaso a como están os equipos de primeira Futgal, dos que temos aquí na Costa da Morte. Hoxe falaremos do Muxía, con quen? Co seu míster, con Sergio Lema Pataca. Así que nada, con todo iso, e con moito máis e algunha que outra sorpresa, imos ir, xa sabedes, que ata as dúas. E nos gusta facelo na vosa compañía, así que se tedes algo que dicirnos, recomendarnos unha canción, informar de algunha incidencia, denunciar algún suceso, pois 881-820-122. 881-820-122. Teléfonos abertos para todos e todas vos.

0: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas. Este setembro, Diversiplas chega ás praias da Costa da Morte, porque para cuidar o mar tamén hai que poñerse mans á obra. O 2 de setembro estaremos na praia de Traba, en Laxe, o 9 na praia de Ariño, en Camariñas, e o 14 na praia de Valarés, en Ponteceso. Tres xornadas de limpeza para retirar residuos e lembrar algo moi importante: o que tiramos hoxe pode acabar no mar mañá. E se queres coñecer que facemos co plástico cando o recuperamos, o 4 de setembro abrimos as portas do noso obradoiro Diversiplas. Ven coñecernos, descubre como transformamos residuos plásticos e súmate ao cambio. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

E o repaso a información da Costa da Morte temos que iniciar hoxe cunha nova que sucedeu lonxe da nosa costa. Foi ao norte de Viveiro, onde o helicóptero pescador se evacuou pola noite a Celeiro, en Celeiro, aos tres tripulantes do Palangreiro Curvo, con base oficial en Ondarroa e propiedade dunha empresa armadora galega que, iso sí, ten sede en Muxía, aínda que está vinculada a Noia. Salvamento Marítimo detallou que a alerta se recibiu ás 10 da noite ao non poder sofocar o incendio que sufría o barco. Os mariñeiros saltaron a unha balsa salvavidas de onde os recolleu un arrastreiro do litoral, o río Xunco. E a un canto que nos compete máis de preto aquí na Costa da Morte, na capital de Bergantiños, o Concello de Carballo segue inmerso no mantemento e melloras das súas infraestructuras. Dende onte levanse a cabo traballos de posta a punto nos aparcadoiros municipais. En concreto, as tarefas corren a cargo dos operarios do Centro Especial de Emprego Aspaver, que se centran en acondicionar os espazos situados nas rúas Mahón, Río Xil e Río Deza. Tamén en Carballo, o goberno local vende confirmar que destinará un total de 27.500 euros ás comisións e entidades encargar de facer posibles as festas do barrio e das parroquias do termo municipal. Con esta partida, o Concello quere recoñecer e aliviar o intenso traballo moitas veces desinteresado que realizan os veciños para manter vivas as tradicións patronales. E onde en Carballo presentouse a nova edición de Ver Ocasión, a gran e consolidada feira do automóvil que se vai celebrar durante esta fin de semana. O evento volverá a ter como escenario ao aire libre a contorna do Rego da Balsa e converterase nun enorme escaparate grazas á participación de 16 expositores.

Si apuntábamos una presentación, o goberno da Laracha mantén aberto o proceso para venda de 6 parcelas de titularidade municipal situadas na coñecida urbanización Monte Claro. Trátase de terreos pensados e destinados en exclusiva para a construción de vivendas unifamiliares. O prazo para que os interesados poidan presentar as súas propostas continuará aberto ata o luns 2 de setembro.

E a seca está a pasar factura ao sector agrogandeiro. A produción de millo está a se ver moi mermada e os expertos calculan que a colleita xa se reduciu a metade en algunhas zonas da Costa da Morte, o que supón un duro golpe para as explotacións gandeiras que dependen do forraxe para os animais.

0: Ecos Monolius Dop, con quen comezamos ese repaso que imos facer polos distintos campings da Costa da Morte para coñecer un pouco como lles foi estes meses de xullo e agosto. Imos a comezar na capital de Bergantiños, en Carballo, aí un dos tres campings principais, e o dos Delfins, que está aí aladiño da praia de Pedra do Sal, e do que imos a falar con Lorena Cambón. Lorena, moi boas.
1: Hola, boas.
0: Bueno, antes de nada, ¿cómo está indo este verán en comparación cos últimos? ¿Notades máis xente, menos xente? ¿Estades a cumprir expectativas? ¿Cómo está indo?
1: Bueno, este verán está sendo bastante boa, a verdade. O que pasa é que esta última semana o tempo fallounos un pouco, pero en general moi ben.
0: Estiveste descheos ata esta semana, logo?
1: Sí, hasta a semana pasada.
0: Bueno, que bo. Se miramos o pasaporte, o DNI, de onde veñen principalmente os que chegan ao camping os Delfins?
1: Pois nos meses de maio e xuño, principalmente de Alemania, Países Baixos, Suiza, máis chegados a xullo e agosto, Francia, España.
0: O xa que hai un bo repunte de turismo internacional, logo.
1: Sí, eu penso que sí, polo menos aquí o notamos.
0: Como chegan? Tenda de campaña tradicional, autocaravana, famosas campers que hai agora, prefiren bungalós, cal é a opción preferida?
1: O que máis se ve, autocaravanas e furgonetas.
0: Vos aí, que servizos lle ofrecedes a estas caravanas e furgonetas?
1: Nos temos aquí parcelas con electricidade, auga. Despois, aparte, temos tamén habitacións e apartamentos a maiores dos servicios do camping. Temos cafetería con restaurante.
0: Bueno, xa que servizo ben amplio e diverso. E ademais, como é ese perfil de campista? Falábamos da súa procedencia, pero estamos a falar máis de familias con nenos que buscan tranquilidade, matrimonios maiores, igual xa xubilados, xente nova. Como é o perfil?
1: Bueno, un pouco de todo. Xente xoven que ven a facer surf, despois tamén moitas familias tirando máis hacia xullo e agosto, despois tamén xente máis maior que busca tranquilidade.
0: Xa por último, Lorena, por ir rematando, unha vez que almorzan saendo camping pola mañán, que lles gusta facer a estes campistas que chegan ao camping dos Delfins? Cales son esas actividades que máis vos demandan?
1: Bueno, moita xente ven pola playa, o surf, a tranquilidade, estar en contacto coa natureza, facer rutas, rutas a pé, a bicicleta. Moita xente que está recorrendo a costa en moto tamén, ou en bici.
0: Vos preguntan moito por outros concellos? É dicir, ou o que ven a Carballo queda por Carballo?
1: Bueno, moita xente pregunta

0: surf, a tranquilidade, estar en contacto ca natureza, facer rutas, sí. Rutas a pé, a bicicleta, moita xente que está recorrendo a costa en moto tamén ou en bici.
1: Vos preguntan moito por outros concellos, é dicir, ou o que ven a Carballo queda por Carballo.
0: Bueno, moita xente pregunta, bueno, máis que nada por que facer na zona.
1: Xa. E vos aí recomendades sobre todo, bueno, pois imagino que actividades de praia ou tamén outras actividades.
0: Bueno, actividades de praia, tamén rutas de senderismo que temos por aquí cerca.
1: E o turista que chega ao camping é previsor ou vai improvisando? É dicir, tedes reservas pechadas desde a primavera ou recibides moitas chamadas de xente buscando un oco a última hora? Hai moitas cancelacións? Como é iso?
0: Non facemos reservas, único para apartamentos e habitacións. O resto é por orden de chegada. Así que hai moita xente que chama dúas semanas ou tres antes de vir. Pero bueno, podemos ir informando se vamos tendo ocos ou non. E despois hai xente que ven máis no día, que vai improvisando máis ao largo da viaxe.
1: E agora sí, xa para rematar, Lorena, nada, crees que segue crecendo ano a ano este fenómeno camping, esta chegada de turistas a Costa da Morte, ou notaste xa que, pois igual o ano pasado, hai dous, fora máis amplia esta demanda?
0: Eu penso que sí, que está aumentando, tamén moito polo clima.
1: Claro.
0: Que temos aquí.
1: Pois Lorena Cambón, do Camping Os Delfins, graciñas por esta valoración dende aí, dende Os Delfins. E sorte para o que queda de verán, que imagino que ainda teredes traballo arreo. Cando pechades?
0: Sí, pechamos o 31 de outubro.
1: 31 de outubro, o sea, carai, eu dicía sí. Que o verán se estás empleando ata os primeiros días de outubro, vos ata o 31. Moito traballo por diante, sí. Logo. Graciñas.
0: Moitas gracias a ti, e bo día. Logo.
2: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas. Voy al cole. Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender. Aprenderemos inglés.

0: que temos o camping, que este é o quarto temporada, foi o ano que máis xente tivemos. Sí, sobre todo con moito traballo, a diferencia de outros anos, este ano, este verano, junio e julio, xou moitísima xente. Creo que é unha tónica general, creo que a Costa da Morte está bastante de moda, entón, pois, bueno, eso repercute en todos os locales hosteleros de por aquí.
1: Falábamos aínda esta pasada fin de semana, dicíadesme que reservas prácticamente completas, o sea, o camping completo, que son de algo máis de 200 persoas, non? Ata esta semana, prácticamente.
0: Sí. De feito, o noso primeiro día que non tivemos o camping completo desde o 3 de julio, fui onte. Sí, desde o 3 de julio hasta onte o camping estuvo cheo, cosa que nos sorprendió bastante, porque, normalmente as temporadas pasadas, pues eso, enchías aí desde finales de julio hasta o 20 de agosto, aprox, sí. Pero este ano no, este ano, verdad, que xa estuvemos cheos desde casi todo julio, casi todo agosto.
1: ¿Cantos espazos tedes?
0: Pues, bueno, a ver, aquí o camping, os campings son... Nós temos bungalós, depois temos parcelas, depois todos os campings ten unhas zonas que se chaman zonas sin parcelar, que sí. É así un pouco pois, unha zona verde que tens aí onde podes poñer xente. Nos o aforo que temos é para 220 personas, 220, 230.
1: O sea, carai, que xa pasou xente por aí este ano. De onde chegan principalmente, Adri?
0: Pois aquí tamén se diferencia en función do mes. Junio, setiembre, o turismo suele ser máis ben alemán, holandés, francés. E depois, nada, julio, agosto, sei que xa moito turista de España. Principalmente podemos ir con o noso cliente maioritario a Vasco. Pero sí, depois de todas partes.
1: Carai, Vasco, sorpréndeme Madrid, porque normalmente é a xente do sur ou do centro do país que ven escapando do calor. Vascos tamén chegan moitos, logo.
0: Sí, non sei por qué, igual é por proximidade con Francia, que faz moito campismo, pero sí, polo general, o vasco é unha persona que faz moito camping. Sí. Entonces, nada, temos un grupo grande de vascos, pero bueno, é o que dicí tamén, xente que escapa do forno, temos moita.
1: E vos ofrecedes parcela, bungaló, tamén lugares para tendas de campaña. Cal é a opción estrela? Segue notándose o incremento das camper? Xa non é tanto como noutros anos? Cal é a opción estrela da xente para ir aos campings?
0: A ver, tema bungaló, sí que é verdad que pues, bungaló xa os enchemos as reservas desde moi pronto. Pero penso que xa está estando bastante moda o tema camper. Sí, xa está vendo moita camper de empresas de alquiler, o coche tienda xa non se ve tanto como antes, ahora son máis ben todo autocaravanas tochas, ademais, é moita furgo camper. Principalmente diría que o cliente maioritariamente ven con ese tipo de vehículo.
1: E canto tempo suelen quedar aí no camping Lago Mar?
0: Pois nós creo que temos estimada a media de pernotación por persona de 3 noites, aproximadamente. Pois, bueno, hai xente, temos clientes aquí que non están aquí que levan 60 días, creo.
1: Carai.
0: Pero, bueno...
1: Ese xa teñen DNI Muxián.
0: Como?
1: Xa teñen DNI de Muxía, casi.
0: Sí, casi. Falta de teñen que trasladar a estampa da barca, xa son oficialmente Muxiáns.
1: Aí estades xusto no paso do Camiño dos Faros, ao lado da Praia Lago Mar, hai actividades incluso de cabalos por ali. Non sei un pouco que polo que máis vos preguntan, polo senderismo, por praias, por, eu que sei, polo que sexa. Que é o que máis vos preguntan para facer?
0: A ver, eu penso que aquí a xente ven principalmente escapando do calor, e despois como que ten uso camping como punto de partida, sabes? E despois creo que fan un turismo un pouco de todo. Pois moita xente aproveita que está aquí co camping, aproveita para visitar Fisterra, Huézaro, Camariñas, Muxía, un pouco a zona toda, non? Sí. Pero a xente principalmente que busca playa, tranquilidade, pues eso, disfrutar dunha temperatura boa, sin excesivo calor, e sobre todo, o que nos di a maioría da xente, poder dormir, que pola noite que refresque algo.
1: Sí. Encantado. Dime.
0: No, no, iba a comentar que cada vez más o que estamos tendo é este turismo climático, que se fala tanto, pois así tal cual.
1: Non hai tanto o campista nun camping, buscaba só o que era a parcela e unhas duchas. Hoxe en día, bueno, vos sodes un exemplo en canto a oferta cultural e de diferentes animacións, incluso deportiva tamén. Pero que é o que exixe ese cliente? Notades que agradece moito toda esa programación que tedes?
0: Sí. Sí, moita xente, de feito, moita xente que repite que van outros anos xa lle gusta ese tipo de evento. O saber que vai ter concierto casi todos os días, se non todos, de feito este mes, en agosto, tivemos concierto todos os días menos dous días. Sí. Entón, eso a xente, hai moita xente que repite que xa ven por eso, o saber por eso que vai ter ese tipo de actividades aquí, que xa pode pues, asentarse aquí sin ter que moverse moito, pues, xa poder disfrutar de estas cousas que programamos aquí. Sí, a xente polo general, cando facemos conciertos ou actividades deste tipo, pois acude moito.
1: E xa por último, Adri, tedes moita sinerxia con outros campings, con outros establecementos, é dicir, bueno, pois eu recomendoche aquí, ti despois xa me recomendarás a outro, facedes moitas sinerxias desas?
0: Sí, claro. Home, nos pensamos, creemos que é claro eso. Ao final, nos estamos no... Oba. Creo que é importante que nos axudemos uns a outros para que a cousa funcione, para que haxa un bo ambiente entre todos os que nos dedicamos a este mundillo.
1: Adrián Alcaina, do Camping Lagomar, graciñas por atendernos.
0: Graciñas a ti, Antón. Bo día. Chao, chao.
2: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
3: O plástico non desaparece cando deixas de velo. Pode quedar na praia, pode chegar ao mar, pode acabar formando parte da nosa contorna durante moito tempo. Por iso, reducir, reutilizar e reciclar non son só palabras, son decisións que poden marcar unha enorme diferenza. En Diversiplast traballamos para que os residuos plásticos teñan unha nova oportunidade, porque coidar o planeta non é cousa dun día, é unha cuestión de todos os días. Diversiplast. O cambio comeza no xesto máis pequeno. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.

0: Seguindo coa playlist veraniega e seguindo con ese repaso a como é a situación nos campings da Costa da Morte, Verano Azul de Juan Magán vai nos levar ata Muxía, ata Merexio. Ali está o camping Lago Mar e ali nos escoita Adrián Alcaina. Adri, que tal?
1: Moi buenas, que tal?
0: Bueno, como foron estes meses de xullo, agosto, incluso dende xuño, agora que remata, digamos, que o máis duro para vos, que valoración facedes?
1: Bueno, te pregunto inicial como foron intensos. Bastante intensos, a verdad, creo que desde...

0: Dende Merexo Muxía imos ir ata Andragalla, en Zas, ali está o camping Costa da Morte. Queríamos falar tamén, porque, bueno, moitas veces pensamos só no fenómeno camping como ese fenómeno aladiño da praia, que che permite dormir aí e despois xa despertarte e ir para area ou a pegarte un baño. Este caso, bueno, pois un camping de interior como este Costa da Morte, do que imos falar con David Abelenda. David, moi boas.
1: Hola, que tal? Bos días, como estamos?
0: Como foron os meses de xullo e agosto que está rematándose aí no camping de Andragalla?
1: Pois no camping Costa da Morte aquí en Andragalla, en Zas, a verdade que foi un ano novamente excelente, con mellores números incluso cos do gran pasado, moi contentos, estamos con unha subida a nivel anual dun más 13%, encantados, non só pola subida do cliente, sino por outros puntos, porque o cliente repite, o cliente deixa reservado por 2027.
0: Que bo.
1: E o cliente é o cliente que nos queríamos chegar, un cliente bono, magnífico, e que ven totalmente a desconectar ao noso camping, a olvidarse do mundo e a comer ben. Entonces, é moi fácil de manejar, é un cliente que non dá ningún tipo de problema.
0: Que capacidade tedes aí, David?
1: Nos temos 51 parcelas, 9 bungalows, un tipi, cabaña tipi e dous glampings.
0: O sea, para canta xente estamos falando?
1: Estamos falando para 168 personas.
0: Carai. E imagino que estivo cheo moitas noites.
1: Sí, estuvemos ao 100% continuamente. O problema que vamos a luchar para o ano que ven, que é moi complicado, moi complicado, pero eu creo que en cuestión de pues, duns anos, chamenlle 3, chamenlle 5 anos, o que vamos a luchar cos clientes que nos queren repetir para fazer a desestacionalización da temporada. Sí. Porque do 20 de julio a 20 de agosto é moi complicado, é a verdade que te fastidia, claro, non poder atender a petición do cliente ou incluso moitas veces poder axudarle, é imposible que o cliente chegue a interpretalo mal.
0: E cando pechades vos?
1: Non pechamos.
0: Ah, estades todo o ano?
1: Sí, nos 365 días do ano. Estamos abertos, o motivo é que, bueno, nos vimos do mundo de autocaravanas xa de fai 21 anos. Sí. Era algo tamén que, además de montar este tipo de camping interior, para que non fora un camping de costa, podendo facelo, porque queríamos un camping de interior, porque a tendencia, pues, no mundo de autocaravana cada vez era máis para ese tipo, sí. Un tipo de sector moi bo, como comentei ao principio. É un tipo de cliente diferente, un tipo de cliente moito máis tranquilo, que lle gusta paisaje, naturaleza, desconexión, o río, as pozas, e depois, pois, comer moi ben. Entonces, queremos facémolo, dar de servicio 365, 24 ao cliente do noso mundo. Bueno, iniciamos uns cambios durante estes anos de integración dos PMS que nos permite facer o check-in, check-out online. Okay. E ti que seas auténticamente libre para tanto para chegar a unha parcela de autocaravana como parcela de tienda. Sí. Como un bungalow, pues a ti a través do noso PMS chegache un código, con un código link que ti pasas aperturas da porta general, pasas aperturas das portas do bungalow. O sea que o camping está automatizado 100%.
0: Estamos falando, xa levamos con dous campings, tanto en Carballo como en Muxía. Nos dicían ambos que, cando lle preguntaba pola procedencia dos visitantes, que é moi diferente cando veñen en xuño ou maio, máis internacional, cando veñen en xullo e agosto, máis nacional. Aí no Costa da Morte, tendo en conta tamén todo isto que dominades das autocaravanas, tamén se repite esa procedencia?
1: Sí, tamén, a ver, explícome. Non escoitei aos meus compañeros anteriormente. Nos, por exemplo, si é certo que ao estar abertos todo o ano, nos durante todo o ano, pois, non pola semana, pero o fin de semana recibimos moito cliente nacional, vale? ao estar os bungalows aquí, pois a interpretación do camping para o gallego, ou como lle queira chamar ti, español, ou sí, o que nos chegan a noso resto de ano, non era costumbre. Aquí a costumbre era máis ben pois ir a unha casa rural ou ir a un hotel ou o que ti queiras, vale? A un albergo, o que sea. Contrario totalmente en Francia ou en Bélgica ou en Holanda. Entonces, pues nós durante os anos que lo vamos a ver, pues, o que estamos tamén é potenciando moitísimo que o camping Costa da Morte é un camping para disfrutar todo o ano, collera que o cliente poda vir ali a celebrar unha reunión de familiar, un cumpleaños, unha desconexión, o que sea, e tános chegando moitísimo o cliente nacional. Depois, en autocaravana e tal, durante a semana, chegamos moito belga, moito holandés, moito francés e moito alemán, por ese orden. Pois aquí a nivel nacional a nós chegamos moitísimo, moitísimo, moitísimo vasco, moitísimo catalán, moitísimo valenciano, alicantino, sevillano e madrileño.
0: Uh-huh. Canto tempo adoitan quedar nas vosas instalacións? Cantas noites?
1: Ahora mínimo estamos en parcelas, bungalows, tipis, glampings, 7 días. Salvo que haya hueco entre alquiler e alquiler para rellenar ahora en temporada, pois inferior a eso. El pozo da autocaravana, que é máis movible, autocaravana e tienda, coche cama, pois vou dicir unha media de 3 días. Este ano pois houve un aumento da estancia sempre que se pudo, pois moi grande. Non temos porcentajes ahora mismo, pero foi moi, moi, moi elevado a xente que aumentou a estancia, o cal significa para nós moito tamén que están cómodos.
0: E xa por último, David, con ese reto de lograr a desestacionalización completa do turismo que se marca, eu creo que toda a Costa da Morte, que vos aí tamén impulsades estando abertos todo o ano, crees que isto segue a crecer ano tras ano ou que xa chegamos ao tope e agora simplemente nos mantemos aí no tope?
1: ¿Te refieres
0: ao turismo, a chegada de visitantes?
1: Pero ahora en temporada alta.
0: Sí, en temporada alta.
1: En temporada alta, respondendo en temporada alta, sí, porque non somos capaces de albergar máis, é imposible. Por encima, o problema que hai é que non podemos axudar ao cliente de cara a un restaurante, se eu chamando, estás ali, o restaurante ten 20 plazas para comer, sí, non pode albergar máis, sí, é imposible. Ahora, referente a outro, é unha lucha moi grande de todos os que estamos no sector, aeropuertos, chámenlle o AVE, chámenlle institucións políticas.
0: Moitas circunstancias que non dependen de nós.
1: Que non dependen de nós, pero eu penso que é moi posible sempre que potenciemos eso de que estamos abertos e que o cliente pode vir aquí en enero comer un cocido ir facer unha ruta de senderismo.
0: Descubrir a bravura de verdade da Costa da Morte aí co mar, cos ríos, cos montes.
1: Exactamente.
0: Graciñas, David.
1: A ti sempre, cuídate, un abrazo, bo día.
0: Hasta logo.
1: Chao.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
3: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
4: Permiso, señorita. ¿Le gustaría pasar conmigo una noche?

0: E con este veráns de Novelouro xunto a Ortiga, imos irnos ata Fisterra. Ali ten o xerente do parking O Campo de Autocaravanas, Santi Inso, ao que xa saludamos. Santi, moi boas.
1: Hola, moi bons días a todos.
0: Como foi o mes de agosto, o mes de xullo, este verán que aínda non rematou, que reivindico sempre que o verán remata o 21 de setembro, por moito que hai algunha xente que xa o quere matar este verán, o sea, esta semana, o verán?
1: Non, eso nada, remata en setembro e algúns en outubro. O ano pasado, o mes de setembro foi moi bo. Este ano, o que levamos de verán, está sendo moi bo. A partir de Semana Santa se empezou a notar xente, nos meses de xullo e agosto está todo completo.
0: Mellor que nos últimos anos?
1: Sí. A ver, mellor, quero decir que enche máis rápido, hai máis xente, queda máis xente fora, sí, notouse un boom, moita xente de alquiler, moita xente estranxeira, sí, mellor que os anos pasados.
0: E Fisterra é o único concello a Costa da Morte que ten aprobado unha ordenanza para regular as autocaravanas. Vos notaste de lo iso?
1: A ver, Fisterra ten aprobado unha ordenanza que de momento se está aplicando. Notamos moi ben un parking que fixo o concello un poquinho antes do noso, parking público sin servicios, que sí, que está sacando de apuros a xente cando chega o faro en contra todo cheo.
0: Xa.
1: Porque a ordenanza, en realidade, podes aparcar nese parking ou no faro.
0: Xa. Claro.
1: Pero está sendo tal o volumen de chegada de autocaravanas que moitos días xa se quedan na fonte de cabanas porque arriba non teñen sitio entre coches e autocaravanas.
0: Iso me sorpréndeme porque sí que é certo que cada ano informamos de que chegan máis autocaravanas, pero tamén cada ano, bueno, pois podemos ler novas, tamén aquí na Voz de Galicia moitas veces o comentamos, que estes concellos aínda non están preparados realmente para a chegada pois multitudinaria deste tipo de vehículos. En cambio, pois parece que cada ano hai máis polas nosas estradas, non?
1: Sí, hai máis. O que eu sei, contan, en Galicia, en especial en Fisterra, non poñen moitos problemas para aparcar. Entenden que estamos en agosto, que estamos en xullo, e se unha autocaravana durme nun parking da praia e se vai pola mañán, pois non hai problema. En outras localidades, en Asturias, en Cantabria, están sendo máis duros. Penso que aquí no sur de Galicia tamén, entonces non sei tamén se iso afectou, que se ven moito máis por aí.
0: Falábamos agora con tres campings, dicíannos que, bueno, que hai moito turista internacional, sobre todo hasta xuño, e que xullo e agosto é máis turista nacional. No sector das caravanas, pasa un pouco o mesmo ou é moi diferente?
1: No, pasa o mesmo, xullo e agosto, ademais notase moito que son familias, claro, cando os rapaces non teñen escola. Sin embargo, a partir de setembro xa empeza de novo o jubilado europeo e xa desbanca o español.
0: A partir de agosto?
1: A partir de setembro desaparece moito o turismo español, porque éramos jubilados, pero sí. A xente que ten familia, teñen que ir aos coles, e empezan os europeos, holandeses, ingleses, alemán, sobre todo, que baixan hacia Portugal e veñen percorrendo a costa.
0: E que é o que máis lle gusta daqui da Costa da Morte?
1: Home, nós temos o encanto que temos, as nosas vistas, a nosa gastronomía, encantalles a xente, de feito queren quedarse máis días, e non teñen reservado. Se chegan a Fisterra, collen dous días bons, en inverno igual. En inverno, que os campis a maioría están pechados, encontran un sitio como o noso, onde se poden enchufar e onde poden estar dous días tranquilamente, chaman os amigos. Oye, se vas por aí, para aquí. Así claro. Estamos, casi sempre chegos.
0: Tedes moitos que repitan?
1: Sí, temos xente que fai o recorrido todos os anos. Temos familias que, bueno, chegaron aquí tendo un neno e teñen tres.
0: Ah, bueno. Está ben iso.
1: Sí, son xente fiel, sí.
0: Canto tempo adoitan quedar aí no vosso parking? Cantas noites?
1: A ver, normalmente estos que están de paso, nós podemos unha noite, dúas noites, es que algúns queren estar máis días, pero depende moito do que teñan eles no seu trayecto. Moitos queren recorrer, só veñen para unha noite, logo non lle dá tempo de ver nada.
0: Xa. E que servizos ofrecedes aí no parking del campo?
1: Non somos un parking, non somos un camping, por suposto. Nós temos unha zona de vaciado para as augas grises, para as augas negras, e contamos con tomas de electricidade.
0: Bueno, pois Santi Insua, nada, graciñas por axudarnos a facer esta radiografía de como foi o verán nas vos instalacións e recordar, resaltar que aínda queda moito, moito verán por diante. Graciñas, Santi.
1: Efectivamente, moitas gracias, bo día.
0: Ata logo.
1: Bo día.
0: Bueno, pois esta é a radiografía de como foi o turismo, sobre todo ese turismo máis campista, aquí este verán na Costa da Morte.
2: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón, Radio Voz.
0: Con este repaso pechamos xa esa primeira hora de programa. Na segunda falaremos de cultura, de teatro, falaremos de vivenda, falaremos de rutas, de senderismo tamén e, por suposto, entraremos despois no noso tempo de deportes. Todo iso farémolo, xa sabedes, a partir da unha, agora nun intre. Polo momento, o que imos a facer é escoitar unha breve pausa publicitaria e un pouquiño de música.
3: Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar, da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender.

0: Este setembro, Diversiplas chega ás praias da Costa da Morte, porque para cuidar o mar tamén hai que poñerse mans á obra. O 2 de setembro estaremos na praia de Traba, en Laxe, o 9 na praia de Ariño, en Camariñas, e o 14 na praia de Balarés, en Ponteceso. 3 xornadas de limpeza para retirar residuos e lembrar algo moi importante: o que tiramos hoxe pode acabar no mar mañá. E se queres coñecer que facemos co plástico cando o recuperamos, o 4 de setembro abrimos as portas do noso obradoiro Diversiplas. Ven coñecernos, descubre como transformamos residuos plásticos e súmate ao cambio. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP Costa da Morte. Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
1: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.

0: E comezamos esta segunda hora do programa deste Voces de Bergantiños falando de cultura, falando de teatro, porque esta fin de semana remata o ciclo cultural Vimianzol, que volveu a ser un éxito aí en Vimianzo, faino cunha obra que se chama El último que apague la luz, que é de Abela Circo, unha compañía fundada por Santi Montero. Santi, moi boas.
1: Hola, boas.
0: Bueno, gústame que o primeiro que ve alguén se entra na vosa web de Abela Circo. Non somos unha axencia de viaxes, pero os nosos espectáculos de circo faránche volar a universos que nin imaginas. Unha boa entrada, para a xente, unha boa peza de contacto.
1: Sí, bueno, aquí o noso diseñador gráfico, que sempre está moi sembrado tamén coas súas aportacións.
0: Bueno, a compañía fundaste de la entre ti e Ana. Como foi? Como xurdiu esta compañía de Abela Circo?
1: Pois xurdiu como no circo sempre estamos reciclándonos, facendo, bueno, cursos, laboratorios creativos e así. Pois xurdiu dun laboratorio creativo que fixemos en Bilbao. Tocou unos así empezar a facer cousas xuntos e tal, de aí empezaron a surgir ideas, inquietudes que tiñamos en común, entonces decidimos facer o primeiro espectáculo da compañía. Sí. Aí en Bilbao.
0: Sí. Canto tempo levades?
1: Pois levamos dende o 2019.
0: Carai, o sea, xa son sete anos, xa.
1: Sí. Así, coa tontería, empezamos así por un espectáculo que era un show de Ana Cuervas, a miña compañeira, así pouco a pouco empezamos a enredar, agora xa vamos polo terceiro espectáculo e xa argallando para facer o cuarto.
0: Como está indo o verán?
1: Pois o certo que este verán está sendo, o atípico pola temperatura, moi ben de funcións, moitas funcións, a verdade. O único co atípico das temperaturas altísimas deste verán, que non estábamos acostumados aquí. Sí. Traballar e montar, facer as montaxes con tanta calor e así.
0: Claro, porque imagino que o vosso é todo un teatro de rúa, ou tamén ides e chegades a algún teatro ou algún pabillón.
1: Nos facemos as funcións pensando sempre na rúa, pero logo certo é que son sempre adaptamos logo para poder facer en teatros, e logo pois en caso de choiva e así te poden meter nun pabellón e tal, pero sempre están pensados os espectáculos que facemos na nosa compañía no teatro de rúa.
0: Bueno, chegades o sábado a Vimianzo con El último que apague la luz, sen facer demasiado spoiler, contanos un poquinho que é o que nos podes contar desta obra.
1: Bueno, pois así, porque calquera que poda entrar na web vai a ver de que vai o show, pois este último que apaga a luz é unha proposta que facemos, que é a historia de dous payasos que pretenden casarse. Claro, nos como temos así a nosa idea dos payasos, pois é como que queren facer algo, pero sempre pasan cousas, non? Entón, bueno, a historia é Isa, e logo pois as cousas que van pasando, pois esa é a sorpresa que vai a ter o público, non?
0: Bueno, imagino que hai o que estou lendo é que hai actividades de clown, equilibrio sobre tarta, manipulación de obxectos, ou sea que o circo en completo, vamos.
1: Sí, moi dende o teatral sempre nos gusta levar o circo dende a historia, non? Que vayan aparecendo pois os obxectos cotidianos da historia, non? En este caso, pois como unha boda, pois hai pois tartas, pero bueno, aí en donde entran as habilidades circenses, as cousas que vamos desarrollando cos obxectos dese acto cotidiano que en este caso é unha boda, non?
0: Para todos os públicos, máis enfocado ao xuvenil, infantil ou maior?
1: O certo é que a nós nos gusta o teatro de rúa moito por esta mezcla que xurde nas rúas, non? Que pode estar un avó co seu neto, ou pasar dous persoas adultas e quedarse. Entón está cada persoa ve unha cousa, non? Os nenos igual se que ríen e se esmendrellan con as caídas máis tontas, e logo os adultos, pois, como tamén está moi evocado na fisicalidade, pois les leva moito ao cine mudo, estas cousas, non? Porque o ser do teatro físico, pois, bueno, evoca moito esta, para a xente maior, evoca moito o cine mudo. Entón, tamén quedan encantados.
0: Ti, me parece que eres de Vigo, Ana, de Argentina. ¿É a vosa primeira vez en a Costa da Morte ou xa estiverades por aquí?
1: Pois, como a compañía vai a ser a primeira vez. Logo, por separado, hemos estado noutras ocasións. Pero como compañía sí que a nosa primeira vez por aí, por a Costa da Morte.
0: O sea, que xa coñeces ben, non, a zona?
1: Sí, o meu pai é de Mugardos, entonces sempre tivemos tamén bastante relación tamén pola cornisa cantábrica e así, entón, bueno, entre ir un lugar de Vigo ali, pois sempre íbamos facendo rutiñas por aí, por Galicia, entonces sí, teño a fortuna de coñecer ben.
0: E chamame a atención esta conexión que tedes Argentina-Galicia, porque, bueno, o teatro tamén foi, pois, un lazo de unión moi importante durante a época, digamos, na que máis abundou a emigración. Compañías teatrais de aquí que ian a ver os emigrantes alá, compañías teatrais de alá que traían novidades para os de aquí. Mantedes un pouco ese vínculo Galicia-Argentina tamén.
1: Pois sí, aparte que o certo que no mundo do circo, aparte de no teatro, Galicia tamén sempre estivo moi vinculada a, sobre todo, bueno, nestes últimos 30 anos, sempre estivo moi vinculada a xente que viña a facer circo, sempre tiña moito máis nivel en Argentina que aquí en Galicia, entonces hai moita conexión e moitos artistas galegos de circo que se formaron no circo criollo en Argentina, a partir de aí se empezou a ir máis a cara a Europa a aprender circo e tal, pero hai unha conexión moi importante tamén do circo. E nos intentamos, claro, seguimos cando podemos ir a Argentina a tomar cursos e así tamén o facemos. Inda que agora o nivel é o mesmo nun lugar que noutro. Non, xa non hai esa diferencia que había fai 20 anos, que era bastante, sobre todo aquí en Galicia. Igual en Cataluña non se notaba tanto, pero aquí en Galicia sí se notaba unha boa diferencia.
0: Pois, Santi Montero, agradecemoste moito que estiveses aquí na Radio Voz. Moita sorte para ese espectáculo sábado en Vimeo.
1: Moitas grazas.
0: Ata logo.
1: Un saúdo, ata logo.
2: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
3: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.

0: Comentábamolo no repaso informativo. O Concello da Laracha vén de lembrar que o 2 de setembro rematará o prazo de presentación de ofertas no procedemento para o allamento de 6 parcelas municipais na urbanización Monte Claro. Unha iniciativa municipal que responde á crecente demanda de solo urbanizable para a construción de novas vivendas que notan na veciñanza, e de aquí imos falar co alcalde, con José Manuel López Varela. Alcalde, moi boas.
1: Hola, que tal? Buenos días.
0: Bueno, porque é así, non? Esta iniciativa ven da demanda que notades de veciños e veciñas por atopar novos lugares onde crear a súa vivenda.
1: Bueno, a verdade é que sí, que, bueno, que están chegando varias consultas por aí, pois para disponibilidade de chan para poder edificar, verdad, que tiro o plan xeral pois contempla núcleos rurais pois amplios para poder obrar, eso está indo moi ben a venta de parcelas a nivel particular, pero tamén víamos, bueno, pois que era conveniente pois que as parcelas municipais pois tamén poñeras a disposición de poder edificar e a partir de aí pois sacarás as convocatorias. Esta primeira, que son as que son directamente libres, que son 6 parcelas e que vai para o sistema de poxa, pois remata o prazo de presentacións, de presentación que hai que facer con aval e ca proposta, ca proposta económica, son seis parcelas. A máis grande, que ten 442 metros, e a máis pequena 350. E faz unha valoración de partida, de feito, a valoración de máis superficie son 50.000 euros, a partir de aí, bueno, 50.872,32 pode ser exacto. A partir de aí, pois, bueno, o criterio de adxudicación é o precio máis alto. Nestes momentos, pois, podemos decir que hoxe mesmo, pois, que saíu nos medios, pois, que remataba o plazo o día 2, pois, foron moitos os interesados que se puxeron en contacto co Servicio de Urbanismo no propio Concello para interesarse por estas parcelas. E, bueno, parcelas, pois, que deberíamos de poñer en movimento esta iniciativa, e, bueno, pois, que serían seis viviendas máis que se construirían pois, unha zona que realmente ahora mismo pois, que está tendo un tirón urbanístico importante con a urbanización Monte Claro. Sí. E a segunda fase pois, sería decir, outras 7 parcelas que están calificadas como de vivienda protegida e que estamos aí pois, co IGOS para incorporarlas ao programa de oferta de solo de titularidade das entidades locais para a construcción de vivienda protegida do Instituto Galego de Vivienda Solo, do IGOS. Entonces, inicialmente estas 6 parcelas que remata o plazo o día 2, e tan pronto tiñamos preparada esa documentación co IGOS, pois xa licitar as outras 7 que serían de protección oficial.
0: Bueno, na gran parte dos concellos da Costa da Morte está xa a notar ese incremento da demanda de solo, de demanda de vivenda, pero claro, moitas veces, ou en moitos concellos, esta demanda parte sobre todo de xente que ven aquí a pasar o verán e quere ter unha segunda vivenda. Imagino que aí na Laracha, ca súa proximidade coa Coruña, tamén con outros parques empresariais, co propio da Laracha, que teñen moito movimento, bueno, pois tamén serán moitas demandas de xente que ven traballar aquí, non?
1: Bueno, o sea, que están buscando pois, é solo residencial, para montar as súas residencias, o proxecto de vivienda de vida pois, no concello da Laracha. Isto está se vendo pois, nos núcleos urbanos, é verdad que callou, en decir, como zona turística máis potente, pois tamén sería esa demanda para a segunda vivienda ou incluso pois, decir, o incremento dos alquileres turísticos, pero das viviendas turísticas, pero ahora mismo no resto, tanto zona rural como zona urbana, pois está habendo unha demanda importante, están se facendo consultas, están se vendendo parcelas, están se presentando pois, proxectos de segregación de parcelas e tamén pois, proxectos de construcción de viviendas. Tiene na zona rural, pero tiene un pouco, tiene nas distintas parroquias do municipio. Por iso que debe decir, pois, no concello dispoñendo pois, destas destas 13 parcelas foi o que nos levou a dizer, pois mira, vamos poñer tamén a ter a disposición da ciudadanía pois os terreos municipais que temos pois non a das zonas residenciais con maior proxección, como é a urbanización Monte Claro. Sí. E, bueno, eu, polo que estou vendo, pois, as consultas que houve durante hoxe pola mañá, pois, hai moitísimo interés, e, bueno, pois, significaría, pois, que outras seis viviendas, que poden ser, pois, outras seis familias que poidan vivir a Larache. A verdade é que a proximidade, pois, aos centros de traballo, como é o propio Parque Empresarial de Larache, pois, tamén hai un incremento, hai unha demanda maior a hora de poder establecer a residencia, poder ter o posto de ter a vivienda cerca do posto de traballo. Sí.
0: Pois, alcalde de Laracha, José Manuel López Varela, graciñas por atendernos aquí en Radio Voz.
1: Gracias a vos.
0: Ata logo.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.

0: E hoxe martes, e como todos os martes deste mes de agosto, temos outro lado do teléfono, a Damián Espasandín. Dami, moi boas.
1: Hola, que tal?
0: Témolo para recomendarnos, como a sempre, algunha rutiña. Ata onde nos vas levar hoxe?
1: Bueno, hoxe decidín hai unha rutiña corta, pero é unha das miñas favoritas. Sabes que eu sempre tiro hacia as rutas tendo o mar cerca.
0: Sí.
1: En este caso, pois, máis cerca imposible, porque é no Cabo Touriñán.
0: Ajá, contanos, a ver, o primeiro de sempre é donde imos deixar o coche, a xente que queira ir a talí.
1: Mira, eu sempre procuro, ou polo menos porque teño feito moitas solo, entonces pois sempre procuro que sea algo circular, polo simple feito de que me, claro, sea cómodo, pois, sí, arrancar, sí, e terminar no coche, ¿no? Entonces moito máis fácil. Entonces neste caso sería, pois, chegando ao Cabo de Touriñán, hai unha recta grande que é onde están agora

0: unha das miñas favoritas, sabes que eu sempre tiro hacia as rutas tendo o mar cerca.
1: Sí.
0: En este caso, pois, mar cerca imposible, porque é no Cabo Touriñán.
1: Ajá, contanos, a ver, o primeiro de sempre, donde imos deixar o coche, a xente que queira ir a Talí?
0: Mira, eu sempre procuro, ou polo menos porque teño feito moitas solo, entonces pois sempre procuro que sea algo circular, polo simple feito de que me claro. sea cómodo pois sí, arrancar sí. E terminar no coche, ¿no? Entonces moito máis fácil. Entonces neste caso sería pois chegando ao Cabo de Touriñán, hai unha recta grande que é onde están agora, pois podemos facer aí nombrar aí os novos apartamentos estes de sí. Lusco Fusco. Mm. Más ou menos aí pois hai unha zona á esquerda que hai como un puertiño, aí hai un buen sitio para aparcar e saldríamos desde aí.
1: Ajá.
0: Entonces a ruta despois a partir de aí pódese facer en calquera dos dous sentidos, sea salindo pois a dereita do indo o referme a dereita do cabo ou a esquerda,
1: sí.
0: nun sentido ou no outro, é unha ruta cortiña, son 5 km más ou menos, pero bueno, son espectaculares, é un camiño un poquiño complicado, camiño de pescador, coi o camiño dos faros.
1: Sí.
0: Pero bueno, non entendes nivel, entonces faise bastante ben, sea andando ou trotando, bueno, pues hai sitios nos que non se pode correr, pero a verdad que vale a pena.
1: Sí, porque creo que parte dese camiño dos faros que fai Muxía Nemiña, me parece, verdade?
0: Sí, sí, sí.
1: Moita xente apunta a esa como a etapa máis complicada, pero digamos que dentro da etapa esta parte de Touriñán non é para nada máis complicada de todo iso.
0: No, esta parte pues, non é máis complicada polo feito de eso, de non ter desnivel.
1: Sí.
0: Entonces, eso facilita moito sempre o que andar, porque sí que é verdad que hai outros tramos nos que tes subidas sí. potentes e ao final vais a echar ritmo moitísimo. Neste caso, pois, sí que hai sitio de acantilado, cerquiña do mar, de pedra, que tes que ir a modo, pero, bueno, eu considero que se fai bastante ben.
1: É unha volta, digamos, ao que o Cabo Touriñán. Non sei se agora en verán, bueno, non sei se afixestes, pero se cando a fase verán, se hai moitísima xente, porque o Faro Touriñán agora no mes de agosto pode ser tranquilamente un dos puntos máis visitados da Costa da Morte.
0: Sí, sí, sí, claro, o faro sempre é un punto visitado. Que pasa? Que a maioría da xente pois vai ao faro, vai en coche, aparca ali sí. pois nas inmediacións do faro e vai como moito pois desplázase hacia un lado ou hacia outro, que hai un camiñiño, é moi moi bonito, se é en verán ou en inverno, además para ver a posta do sol, pois tamén é un dos mellores sitios da costa. Entonces sí que é verdad que pode haber xente polo faro, pero eu creo que andando non é un tramo dos máis usados normalmente, sí. entonces que non vai haber ningún tipo de problema con respecto a xente.
1: Bueno, dificultade moi asequible. E canto tempo pode levarles aos nosos ointes que queiran ir a probala, Dami?
0: Pois mira, é cortiña. Ao ser 5 km, eu creo que nunha hora, andando suave nunha hora e media, se ten completado, xa te digo, porque non é unha ruta para andar rápido, é máis ben unha ruta para disfrutala, porque eu fun mil veces, e sempre que vou, sempre me paro igual a mirar, a quitar sí. fotos ou que sea, porque además, xa te digo, tanto en verán como en inverno, quizás incluso sea máis espectacular en inverno, porque é unha zona de,
1: claro.
0: de rompiente e de mar bravo, entonces ao final sempre me leva máis tempo, aínda que vaya a correr con o objetivo de entrenar, sempre me leva máis tempo polo simple feito de que te quedas mirando todo, porque bueno, é un espectáculo.
1: Bueno, pois aí queda a recomendación en pleno Cabo Touriñán, recomendacións ademais acertadas, que outro día fun facer a que nos recomendou a semana pasada entre C e... Ézaro, eu nin partín de C, nin cheguei ao Ézaro. Partín da Oliveira, cheguei a Caneliñas, 10 kilometriños, pero certo é que toda esa ruta Volta da Gloria, que se chama, a zona sobre todo por debaixo da Meixenda, ese camiño que vai ata Caneliñas, Gures, espectacular.
0: Sí, sí, sí, ese que é unha maravilla ese tramo. Creo que moitísima xente da Volta ou
1: sí,
0: das cercanías de Ézaro que non a conocen, porque ao final é un sitio no que colles de paso, que vas en coche, uh-huh. Como moito pois vas á playa de Gures e non controles esa zona. É unha zona que además está moi cerca, que podes aparcar ben, xa sea en Caneliñas ou en a Meixenda, e que vale a pena ir a ver porque tamén é espectacular.
1: Sí, sí, totalmente. Pois Dami, nada, que como último martes de agosto a darche as grazas por estar aquí todo o mes con nós sen fallar ningún solo día.
0: Pois moitas gracias a vos.
1: Graciñas.
0: Venga, chao.

0: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
1: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.

0: Entramos xa no noso tempo de deportes aquí no Voces de Bergantiños e facémolo xe cunha proba ben especial que vai poñer fin ao mes de agosto aquí en canto a carreiras, trails, porque este é un trail, outra vez feito aí polos amigos de ZAS, que tamén se organizan o trail da Filloa, da Asociación Deportiva Monte Brondo. Falamos cun deles, con David Blanco. David, moi boas.
1: Hola, buenos días. Aquí bueno, estamos.
0: ¿Todo preparado ya para el sábado o no?
1: Todo listo, preparado. O recorrido está xa todo marcado, está todo limpiño. Costounos bastante limpiar este ano, que estaba bastante cerrado, porque ainda que non houve moitas chuvias, pero sí que aquí estaba bastante, o Monte Brondo e todo alrededor estaba moi coberto, pero bueno, ahora xa está todo listo. Sí. Onte tomamos a prova, está como nas bodas, facemos unha prova e fomos aí un grupiño de xente a probar o recorrido e está todo perfecto.
0: Van seis, bueno, esta é a sexta edición do trail nocturno a Cova do Lobo, nove bando da Filloa. Non sei se o bo recibimento da Filloa vos animou a facer este ou xa cando comezastes co da Filloa tiñades pensado tamén darlle unha segunda volta en verán.
1: Non, isto, a ver, este foi un pouquiño porque as persoas que estamos na organización gustanos o que é o trail nocturno, correr de noite. E quixemos facer unha prova como para pasalo ben, de disfrute, que a xente de noite que veña relajada, que non veña tampouco a correr como un descosido polos montes, que disfrute un pouquiño do noso monte de noite, que chexe a un avituallamento tipo o avituallamento verbenero que lle chamamos, para que vexan con luces, con música, un pouquiño para pararse, disfrutar de todos xuntos. E despois para nós terminamos no pabellón e nos sentamos todos a cenar todos xuntos. E para nós, os que nos axudan na Filloa, que son máis de 60 personas, estes tamén veñen a este paso darnos a este e nos juntamos todos ao final e estamos hasta as 2, 3 da mañán ali un poquinho de cháchara e foi un poquinho eso. Non fui por dicir, oi, vamos a hacer unha prova que realmente nos gusta a nós sin ningún tipo de presión, disfrutala, poñer o lobo disfrazado no medio para que para que a xente para dar sustos, é dicir, con detalliños destes de nós de disfrutar. Que xente que vai a correr como a tolo sin problema ningún, pero a maioría ven a pasalo ben, a disfrutar e a ver como é un correr de noite que eu, xa digo, aconsello moitísimo.
0: Hai unha distancia para o senior na carreira que é de 16 km e 700 de desnivel positivo. Tamén haberá unha andaina nocturna. Ten moito éxito a andaina?
1: Sí, andaina, como sempre, aquí en ZAS, os andarins son panas moi importantes e ahora mesmo temos bastantes persoas apuntadas para andaina. A andaina sempre triunfa aquí. Non sei exactamente se porque é, pero bueno, eu creo que neste nocturno é sobre todo por eso, porque a xente de repente ven de noite o silencio total, de repente chegas a uns castiñeiros que é onde montamos o verbenero, e a xente ali quedase 10-15 minutos charlando, tomando algo, é máis para disfrutar. Entonces a xente aí, aí é onde disfruta moitísimo os andaréns. Este ano cambiamos a fecha para final de agosto, e aquí os traileros, pues, por ahora temos uns pouquiños menos, pero bueno, ven, non hai problema ningún, estamos nos nosos números.
0: Andaina, na trail da Filloa sempre observo que hai xente tamén de maiores, é dicir, de máis de 60 anos, que hai moito que se anima incluso a andaina longa. Nesta andaina nocturna tamén se anima a xente, digamos, maior?
1: Sí, eu creo que a mitad é xente maior de 50 e pico anos, quero dicir, a xente maior de andar de noite, eu creo que relaxa moito, gusta moito, e xa digo, este ano hai bastante xente maior que ven a andaina, hasta nenos, quer dicir, temos nenos tamén familias enteas, é dicir, ti se vas aos pais, eu creo, hasta hai algúns que veñen a vos, fillos, netos, todos xuntos, que ao final é como pasar unha noite diferente. Pasas, entras a andar ás 9 da noite, que cando salimos da plaza do concello, facemos andaina unhas dúas horas e media, tres horiñas, chegamos ao pabellón, cenamos tranquilamente contando un conto e marchamos para casa ás 2 da mañá. Eu creo que mellor plan que ese, sí, un no, sábado claro, para cerrar o verán, non existe.
0: Volvendo ao trail, cal vai ser o recorrido, David?
1: Sí, o recorrido é o volvemos un pouquiño ao recorrido clásico, é o recorrido que fixemos o primeiro ano, con as pequenas variacións. Vamos a subir, como a sempre, saímos de Zas, e depois vamos a subir o Castro, que este ano, o ano pasado non se subira, este ano volvemos a subir ao Castro, imos coller o Peón e imos coller o Brondo. Os tres picos que nos caracterizan no trail da Filloa a mano da Macoba do Lobo. Hubo que no quilómetro 5 xa tes eses tres picos subidos. Entón, despois é disfrutar. Moita carballeira, moito sendero co estreito e o que teña ganas de darlle candela. O que queira ir tranquiliño papás un pouquiño do que é a zona da carballeira de Sedreiras, a zona de Rial, o Salto de Pose, os que conocen esta zona. Eu creo que vai despois a carballeira de Zas, vamos cruzar polo medio da carballeira de Zas. É dicir, eu creo que vai quedar un recorrido moi, moi chulo.
0: Bueno, xa que o quilómetro 5 xa está o traballo máis ou menos feito.
1: Exactamente.
0: É moi diferente subir o Brondo de día que de noite?
1: Sí, é diferente pois solo por un tema. Cando vas, a ver, tamén o día da carreira sí que te vas dar conta o que che queda. Pero de noite, onte que subimos, se non conoces o Brondo, nunca viñeches, de noite nunca non sabes onde está o final.
0: Xa.
1: Entonces, non sei eu que será peor, se saber o final ou non saber, porque va subindo e non descansa.
0: Xa, pero ver o final e ver que levas xa subindo un rato e ainda queda máis da metade tamén é duro de carai.
1: Sí, pero a moita xente cando chegue e o ve se dirá, mi madre, mira o reloj e di, buah, levo un cachinho na máis, eso é un podo calma, e me quedo outra mitad. Eu que sei, é diferente, que pasa, que o día da prova, ao ver as luces de todos, te vas a dar conta o que che queda. Vas ver unha imagen moi bonita, puñese abaixo no Brondo e ver toda a fila de luces polo Brondo, é precioso, igual que a baixar. É un dos, además, o silencio total, a ver, o diferencia que ti de noite, hai un silencio absoluto, é espectacular. Eu non sei, digo, onde fomos e vas charlando e a veces calas e, non sei, digo, eu recomendo moitísimo correr de noite, por sitios conocidos, porque o problema da noite é que iso, que a veces te perdes e non sabes exactamente onde estás, é o monte é falso. Pero recomendo moitísimo salir de noite e disfrutar do que temos, do monte de Galicia, das carballeiras, despois vese animaliños por ali trotando, ves un raposo, a veces por aquí un corzo, outros animales que non queremos ver, pero bueno, que tamén andan por aí soltos.
0: Falabas antes do cambio de datas, a que foi debido?
1: Foi debido a que, por tema de organización, o fin de semana do 15, aquí son as festas de Lase, entonces tiñemos problemas con claro, un grupo de xente para organizar, entonces o cambiamos para este fin de semana por tema eso. Más ben, tema organizativo, que non tiñemos o personal suficiente disponible, entonces tuvemos que cambiar. Para o ano, non sei, volveremos á mesma fecha ou seguiremos nesta, non sabemos. A ver como funciona esta, a ver, o que temos nesta é que temos uns descansos despois da carballeira, como a maioría da xente que nos botou unha man, que traballamos claro, aquí, tuvemos traballando na carballeira de Zas, e unha semana despois preparar o trail, pois é demasiada caña. Pero bueno, agora tuvemos dúas, tres semaninhas, o bo deso é que estás descansado e o colles con forza. Sí. Entón, nada, para o ano, pois habrá que sopesar poñer unha balanza aos pros e aos contras e decidir. A ver, cal vai ser mellor ou peor.
0: Pechan hoxe as inscripcións ás 11:59 da noite. Cantos van agora mesmo?
1: Agora vamos en 300 personas anotadas. Estamos, eso, o ano pasado foron 340. Eu creo que máis ou menos durante este día andaremos rondando ese número, que tamén é o que queremos, e tampouco non queremos moitos máis, porque senón tamén nos é máis complicado
2: organizar e é un número perfecto para despois estar relaxados todos no, na chegada, comer todos sentados, temos preparado mesas para todos, disfrutar dunha cena de confraternidade para contar un pouquiño os detalles, o susto do lobo, o que, que susto me meteu, que tal, o avitollamento, comentar un pouquiño todas as hojadas.
0: Sí, señor, pois xa sabe a xente que nada, quédalle 10 horiñas, algo máis, para inscribirse a esta edición do Trail Nocturno Cova do Lobo, que se vai celebrar o sábado aí en Zas, grazas aos compañeiros da Monte Brondo e do Concello de Zas. David, graciñas.
2: Bueno, animo eso, a que veña todo o mundo e a xente, que aí conozco xente que ten medo a dicir, eu de noite non salgo tal, que proben, proben, que veñan e sabrán, os que veñan a facer a Cova do Lobo, repite.
0: Graciñas, David.
2: Vale, veña, graciñas, un saudinho.
3: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas. Voy al cole. Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender.

0: Para rematar nuestro espacio de deportes, aquí en este martes 25 de agosto, hemos comenzado a falar ya de esa primera futgal que este año van a competir por parte de equipos de nuestra zona, o Muxía, o Xallas, o Queixas, o San Lorenzo, o Castriz e o Club do Mar. Con algunos de esos adestradores falaremos durante esta semana, e o caso do adestrador do Muxía, Sergio Lema. Muy boas.
1: Hola, boas, ¿qué tal?
0: Bueno, domingo fue un test muy exigente contra Bergantiños, contra Pontevedra B, pero más al lado do domingo. ¿Cómo está indo a pretemporada?
1: Bueno, pues un poquillo jodida, falando mal. Llevamos unas lesiones muy importantes en tres jugadores, tres brazos rotos.
0: Caray.
1: Sí, la
0: os
1: verdad
0: tres,
1: que parece
0: tres
1: que tenemos una... Os tres con brazo roto. Antón, Mauro e Julián.
0: Ah, bueno, Julián de feito foi durante o partido contra o Dumbría, non?
1: Sí, sí, foron todos en partido. Antón foi na final da Copa de Diputación contra o Negreira. E Mauro outro día nun amistoso contra o Sala aquí en Muxía.
0: Vaya, xa é mala pata.
1: Mala parece pata. Que temos unha meiga.
0: Son polo... lesións de longa duración ou non?
1: A de Julián en principio sí, porque fui rompí o cúbito radio. Mauro, bueno, fui un dos osos de aquí da muñeca. Antón rompí o radio, pero bueno, Antón non ten dolor, igual a ver si se afan de operar e tal, eles dous, si se afan de operar igual é menos do que pensábamos cando foi a lesión, pero de Julián sí que ha de ir para dous, tres mesiños tranquilamente.
0: Pois ia te dicir eu, se vos estaban respetando as lesións, porque pouco a pouco parecía que se volvían algúns xogadores, pero claro, con esta lacra, que mágoa. Máis alá diso, que é difícil apartalo, pero como estás notando o equipo?
1: Bueno, ben, houve partidos malos, como nos pasou cando vemos Sporting Coruñés, que bueno, viñamos dunha semana de dous partidos e sábados de festa, entonces non o podo valorar moito, pero despois o resto dos partidos bastante ben. Competimos moi ben contra o Juvenil do Depor, competimos moi ben en Dumbría, outro día contra o Sada tamén estuvo moi ben. Bueno, o domingo fui máis uns partidos para disfrutar que outra cousa. Ao final o Bergantiño son tres categorías por encima, e bueno, xa se notou no marcador. E bueno, con Pontevedra, a pesar que é un equipo xa de terceira federación, pois competimos moi ben, e de feito o resultado foi un 0-0, que non está mal.
0: Despois de dúas tempadas xa sobresalientes, podemos dicir, en primeira futgal, acariciando incluso os postos máis altos da táboa. Claro, este maio chegou a Copa da Costa, que eu sei que coñezo ben algúns dos vestuario, que era o máis ansiado por toda a Muxía. Non sei se iso fai que para este ano, pois a Liga cobre un pouco máis de importancia que nos outros anos, que non quero dicir que a tirada de eso, como se di coloquialmente, pero que xa o da Liga, o sea, xa a Copa non é tan imprescindible, entendo, non?
1: Bueno, non creo que cambiara iso, Eso non creo que cambie. Pero bueno, eu, desde o meu puesto de entrenador, pois, dou a mesma importancia a todo, pero, lóxicamente, a xente de fora, os propios jogadores, pois, danlle ese plus máis a Copa que a Liga. De feito, o ano pasado chegou marzo, chegamos a estar primeiros empatados a puntos co Calo, e como nos plantamos en semis de Copa co Sofán, pois como que a atención foi un poquinho máis cara a ese lado, e bueno, tivemos un mes malo en Liga en marzo, que foi o que nos fixo baixar aí do... que nos quitou as opcións de luchar polo ascenso.
0: Onde crees que van estar os favoritos este ano nesa primeira futgal? Porque... bueno, o ano pasado acabou por ser moi igualada entre os 4 ou 5 de arriba. Este ano crees que vai ir por aí tamén?
1: Sí, eu creo que sí. Eu creo que de feito que o nivel da Liga sube este ano. Porque ao vir Meicende e Cambre, creo que sube o nivel da Liga. Porque creo que esos dos equipos iban a estar arriba no grupo de Coruña. Seguramente sean capaces de estar tamén no grupo 2 nas parte, na posición alta da tabla, sobre todo o Meicende. E depois creo que o Cruz do Mar vai estar arriba tamén fijo. Seguramente o Praíña, que fixo un fichaje de moito nivel. En canto a nós, pois non sei, iremos partido a partido a ver onde nos vai metendo a clasificación. O objetivo é o que fui estas duas temporadas, conseguir os puntos para salvarse, e depois todo o que veña, pois benvido sexa.
0: Falabas da chegada do Cambre, do Meicende. Claro, estaba pensando eu, bueno, esos venlle un pouco ben, pero o certo é que, como pasa sempre na nosa Costa da Morte, sobre todo dos que somos máis ao sur, estamos lonxe de todo. Non sei se tens preferencia de rivais da Coruña, rivais de Santiago, de en que proporción haxa máis neste grupo.
1: Eu falei no con Felipe, bueno, falei no con o club e tal. Eu preferia que nos votaran para o grupo 1, para o grupo da Coruña. Unha, porque a maioría, pois, estamos ali estudiando ou traballando, e, bueno, xa sería algo máis cercano se vas o domingo xogar a Coruña, xa quedabas alá. E despois creo que por o tema de nivel de grupos, creo que eso, sacando que en Coruña mellor hai esos 3-4 equipos que sí que son dun nivel alto, porque teñen moi bons jogadores e tal, despois o resto da liga creo que hai máis nivel no grupo 2 que no 1.
0: Para prepararvos para afrontar ese nivel, xa por rematar, Sergio, que fichaxes, que caras novas hai este ano aí no Muxía?
1: Pois fichamos a Brais Mouzo, un central do Porteño, que xa estuvera no Muxía anteriormente. Que máis fichamos? Bueno, subimos a Javi Toja, que estaba no Muxía B, que tamén formou parte da plantilla do primeiro equipo xa durante moitos anos, pero, bueno, levaba 2 anos que non pude xogar, e o ano pasado que decidiu volver, xogou no filial. Que máis, deixa-me pensar. Bueno, depois temos a Joel, que é un chaval que nos falou, que quería vir probar, bueno, está entrando con nós, está competindo nos amistosos.
0: É Guille, desde Fisterra, non?
1: Ah, é Guille de Fisterra, é verdade. Fichamos a Guille de Fisterra, é verdade. Sí, xa me olvidaba de Guille.
0: Tal. Bueno, pois con esas armas vai competir o Muxía, seguro que nunha nova tempada moi ilusionante. Ademais, por moito que os mister seguramente o que irá desnegar, con ese aire de campeón que se ha chedado levantar unha Copa da Costa, con esa autoestima, que seguro que no vestiario xa é diferente. Un equipo gañador xa é gañador, xa non ten que volver a perder para saber o que doi.
1: Xa, pero bueno, xa, que como lle digo aos meus sempre, que non se acostumbren a gañar, que teñan ambición, a que sigan loitando por intentar ganar máis cousas, que non é fácil, aproveitar que eso, que hai unha generación boa e que leva uns moi bons anos competindo a un nivel moi alto, tanto en segunda hasta que acabaron o ascenso, como ahora xuntos en primeira. Eso, aproveitalo e intentar gañar máis cousas, que eso, que isto pronto se acaba e logo chegan os malos momentos e as malas épocas.
0: O Muxía comezará a Liga o próximo domingo, o domingo da semana que ven, mellor dito, contra o Bertamiráns na casa. Non sei se para esta fin de semana tedes unha última cita de amistosos ou non.
1: Sí, xogamos este xoves en Vimianzo contra o Soneira. E depois o domingo temos o Trofeo da Ría en Camariñas.
0: Bueno,
1: ás 12:30.
0: Boas pezas de toque logo. Graciña, Sergio.
1: A ti, Antón.
0: Sorte.
1: Ata logo.
0: Hasta luego.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Estamos en La Tarde Es Tuya y nos vamos hasta Foz. Allí está Martín. Hola, Martín.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Bien.
0: O sea, ¿hay día de playa por ahí o no?
1: No.
0: No, no me digas.
1: No.
0: E logo, eu dicindo pola radio que fai día de sol, non fai sol en Foz hoxe.
1: Pois, no, da, hai niebla.
0: Bueno, a esa niebla. Hai que inventar algo para apartar a niebla de aí, eso non pode ser, non che parece? É un pouco molesta a niebla, a veces, tarda en irse. A mí non me gusta nada, a ti gusta, che?
1: No.
0: A mí tampouco, pero bueno, hai que aguantala, non queda outra. Ademais, estes días, como hai que estudiar, non se pode ir moito á praia, mira, da igual, verdad? Que veña bo no verán. Bueno, ¿para dónde vas?
1: Pues ahora voy para casa a estudiar, a hacer los deberes.
0: Bueno, ¿se afuchea solfeo?
1: Sí.
0: ¿Qué tal fue la clase, ven?
1: Sí.
0: Bueno, ¿de qué tienes deberes para mañana?
1: Para mañana tengo deberes, creo que de matemáticas.
0: ¿Crees? ¿No estás muy seguro?
1: No.
0: Bueno, ya comprobarás en un ratiño. Mira, ¿o ven restas cole?
1: No.
0: No. Oh, caramba, que semana máis chula esta, Tres días nada máis.
1: Sí.
0: E que vas facer tantos días de descanso?
1: Pois, xogarei con meus amigos. Non sei.
0: Non sabes, vas a improvisar. Pero ti eres dos que cando tes os deberes, por exemplo, así 4 días xuntos, sin clase, sin colexio. Fas os deberes o mércores pola tarde todos para deixar todo listo ou esperas ao último día?
1: Espero ao último día.
0: Que me dis?
1: Sí.
0: Ai, pero bueno, dache tempo igual a facelos, non?
1: Sí.
0: Bueno, Martín, entón que canción imos poñer hoxe?
1: Pois hoxe quería poñer a canción de Zootrópolis, da película, de Shakira.
0: De Shakira? E como iso? A ver, que non estou moi enterada, moi informada disso. Como iso?
1: É unha canción que puxeron agora nunha película chamada Zootrópolis, que todas as nese tipo de películas contratan a Shakira para que cante as cancións.
0: Ai, que me dis.
1: Sí.
0: Pero entón a canción, cal será? Porque me sale Try Everything, Zoo, cal será delas?
1: Zoo, chamase Zootrópolis. Zoo.
0: Oh, vale, sí, perdoa que me dou a tos ahora xusto. Mira, Zoo, e logo hai outra que tamén me di que é a banda sonora desta película que se chama Try Everything, non é esa?
1: Non sei como se chama, sei que é de Zootrópolis.
0: Claro, pois pode ser a de Zoo, porque me salen dúas. Unha é Disney con de Shakira, esta vara de Zoo, estupendo. E a película que está xa no cine?
1: Non sei se quitaron xa, eu vina en Disney Plus.
0: Ah, e que tal está?
1: Moi chula.
0: Sí? Ah, pois entón, me recomendas?
1: Sí.
0: De que vai?
1: Vai de dun zorro e dunha coneja que teñen que axudar unha serpiente e teñenos que buscar porque eles creen que todos os reptiles son malos, entonces queren nos atrapar, pero despois descubren que son buenos.
0: Ah, bueno, pois non me contes máis, non me contes máis por si acaso, pero hai máis dunha parte, xa hai dúas partes, non, da película?
1: Sí, a primeira e a segunda.
0: E xa bichas dúas?
1: Sí.
0: Ah, bueno. Deixa así un final aberto para que haxa outra parte, outra terceira parte. Ti crees que vai haber máis entregas da película?
1: Sí, porque soltaron unha ovella que era mala, entonces seguramente sí.
0: Ah, vale, ainda quedamos aí coa intriga. Moi ben, pois tendo que ver estas dúas para poñermo o día, para logo agardar pola terceira e así comentamos. Veña, pois imos poñer este Zoo de Shakira. Para quen imos dedicar, Martín?
1: Pa a miña mãe e pa meu pai que van no coche.
0: Ah, estás cos dous, que ben estás hoxe,
1: Sí. Pa meu irmão, pa meus abuelos que me están escoitando e pa todo que yo guste.
0: Veña, ademais esta semana que temos aí o día do pai tamén, para o teu pai que estás esta semana, mira que ben. Pois pa eles todos, vale?
1: Vale.
0: Gracias por chamarnos, Martín, moitos biquiños.
1: A ti.
0: Chao.
1: Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Voy al cole.
2: Aprender e crecer e abrir novos camiños, encherse de sabedoría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo e tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar, da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a aprender.
3: Aprenderemos inglés.
2: Que teñen en común unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso? Un compromiso, coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza 3 xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na Praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981-734-985 ou 650-961-649. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
4: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
2: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran

0: Plástico, un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
1: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
0: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
3: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí están, bien locos. Llegamos a las 20:20, 8:20 de la tarde, y desde Chantada nos llama Antonio. Hola, Antonio.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Por aquí, ven, ¿qué tal va todo por ahí?
2: ¿Qué tal sube a Coruña ahora de noche?
1: Bueno, pues a Coruña es fermosa de noite e de día, ¿eh? Sempre bonita, sí. Sempre bonita.
2: Pero ahora como cambiaste de local, pois ahora vengo...
1: Agora vexo a Fonte de Catro Camiños, é o que vexo dende aquí, está bonita, bonita, fermosa. E máis iluminan la pola noite, sí, sí, moi ben, moi ben. Non me podo queixar. E como se ve, como se ve os campos por aí, como se ve Chantada, onde estás ti, como se ve?
2: Bueno, pese pouco, eh. Vese pouco hasta agora.
1: Non hai alumeado por aí público logo?
2: Hai alumeado, pero está un pouco disperso. Non,
1: non está aí concentrado, entón?
2: Non é o mismo cada vila.
1: Home, xa, está un pouco máis, sí. Non se concentran todas as luces aí. Non, está un pouco máis repartidas, eso é verdade.
2: Pero chegan ben igual, eh.
1: Non... Chega ben. Bueno, de noite xa sabes que todos os gatos son pardos. Bueno, aquí imos poñer xa, Antonio, que canción queres?
2: Pois imos poñer un dos Satélites, un bis.
1: Un bis, bis.
2: Un bis aí de bachatas ou así.
1: Temos de rumbas, de pasodobles.
2: De pasodobles eu sei.
1: Temos de merengue ou de mix de verbenero mix, é os que temos de mix de bachata, non?
2: Bueno, pois de merengue, vete, de merengue aí.
1: Pois poñemos rimiño co verbenero, estupendo. E para quen lle dedicamos, Antonio?
2: Dedicámosla para todos, para vos, para toda a audiencia, para que non... Para que se divirta, que o que non lle guste, que non... Que o programa dir.
1: Bueno, vamos a intentar bailar e pasalo ben, que é importante, verdad? Gracias por chamarnos, Antonio. Boa noite.
2: Igualmente.
1: Ata outro día.
2: Boa semana.
1: Igual para ti, a seguida escoita. Chao.